Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen, og bejuble den.

ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta i dag, men vi nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller det det? Eller det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den ganske, jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hvor jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet, og det kan være hva som helst. Her mottas alt med takk. Det mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke, der vi. Stian for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også, finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du velkommen til å si hva du vil. Straks det quiz.

er vi kommet litt over halvveis i dagens kaffepause, og vi er kommet to tredjedeler ned i en stor plate med melkesjokolade. Jeg spiser den ikke alene. Vi har bestemt at det er lov å ta en sånn firkant, det er tre av dem i hver rekke, ikke sant? En firkant, og så må det gå minst fem minutter før du får ta en til. Og på den måten så har den faktisk vart ganske lenge, vil jeg si. Jeg er tom for kaffe. Det var ikke til deg, det var bare en observasjon og et håp om at noen i redaksjonen hører meg. Og så er vi blitt en quiz rikere, og den gikk jo egentlig ganske greit. Nå får vi se hvordan det går i runde nummer to. En ny fersk quiz denne timen. Tre nye ledetråder som leder til en fasit, hvor du er dommer og du er premiegiver. Jeg er quizmaster, det synes jeg høres fint ut. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne runden om et øyeblikk. Og så har vi litt musikk å by på, selvfølgelig. Den er her på en fredag.

Har du hørt om norsken, svensken og dansken? Det har du helt sikkert, for det meget populært med sånne type vitser. Det finnes også rene svenske vitser, og jeg snakket med en del svensker som sier at jo da, de har en del sånne type vitser om oss i Norge også. Skulle bare mangle, litt sånn vennskapelig erting må være lov. Og så det et eldre uttrykk vi skal ta for oss i dag, som handler om disse svenskene. Du skal få høre ganske snart.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen, og bejuble den.

Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta I dag, men vi nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller det det? Eller det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den ganske... Jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hvor jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet, og det kan være hva som helst. Her mottas alt med takk. Det mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke. Der vi. Stian for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også. Finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du velkommen til å si hva du vil. Straks det quiz.

en ganske fin dag for en god quiz. Og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen. Men ikke alle svar rett, naturligvis. Vi får se. Vi har I alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd I dag var at dagens land grenser mot fire europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her ledetråd nummer to. Det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok, jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret ennå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så det som utslagsgivende I denne quizzen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi kommet litt over halvveis i dagens kaffepause, og vi kommet to tredjedeler ned i en stor plate med melkesjokolade. Jeg spiser den ikke alene. Vi har bestemt at det lov å ta en sånn firkant. Det tre av dem i hver rekke, ikke sant? En firkant, og så må det gå minst 5 minutter før du får ta en til. Og på den måten så har den faktisk vart ganske lenge, vil jeg si. Jeg tom for kaffe. Det var ikke til deg, det var bare en observasjon og et håp om at noen i redaksjonen hører meg. Og så vi blitt en quiz rikere, og den gikk jo egentlig ganske greit. Nå får vi se hvordan det går i runde nummer to. En ny fersk quiz denne timen. Tre nye ledetråder som leder til en fasit, hvor du dommer, og du premiegiver. Jeg quizmaster, det synes jeg høres fint ut. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne runden om et øyeblikk. Og så har vi litt musikk å by på, selvfølgelig. Den her på en fredag.

Har du hørt om norsken, svensken og dansken? Det har du helt sikkert, for det meget populært med sånne type vitser. Det finnes også rene svenske vitser, og jeg snakket med en del svensker som sier at jo da, de har en del sånne type vitser om oss i Norge også. Skulle bare mangle, litt sånn vennskapelig erting må være lov. Og så det et eldre uttrykk vi skal ta for oss i dag, som... som handler om disse svenskene, du skal få høre ganske snart.